0: Mr. Tikeltunga, hoyo hoyo.
1: Hiyena,
0: tete na mando Ibrahim Shirinza.
1: Gerta beta ya uta mfano, wana uko utinjala mfano wa mina ma. Wani kukuna nini malembi ya kutala nile sengena lana. Mwazi wani tiva mabote.
0: Mfane lako ngutiyo.
1: Yee, wana wala wala wala wala. Tukuni sezu kutika nisini mpo ya lwaleni.
0: Kula kuto ya lwaleni. Unga kosho.
1: Nibongila mabote kuni kona mbote. Kona na mina wana mama.
0: Kunja nilishanganini.
1: Ai! Ashanganini kukona baba. Nesu kukona umtua kuni kutumari. Nilinjele yago ya kose nishanganini. Manji, ati njofutini nile kusamanela makore ya waka manji. Hey! Anjela kore ya manaka ya karata. Ino upike lani. Pale kasi tereka zikyo la ufa la unaru. Nipike la teka di basi man. Kwa kutolo mapaleka binyawu kwa hala kani kulalo kandatika bukuda hala mapaleka binyawu usiku lushela tolo lushela mapati kama vuzela tipalapala li. Kwa ngeteluwe timale astaratini atimale usakalisa sikungu timale neti siya mkiluwe kola kama gazola maga kwena. Mas uma da fora, ama na mama, mas ama licença estará tinha vou, tinha da licença lá vou. Aí também me acho culo, mas sou culo antes de ser cona, se tolo, ama nem que maga está de culo, velho vai lá por cima da mão, mas o pé é mau, mas o bote é super lindo, o pé é super canino, tu está no olho, mas vai ter fumeira, o pé é super manjo. Se tiver lá na cama lá, na mão junto a coisa com medo, está lá quase no fim, a gente tem que estar lá quase no hospital. So woman si Rame ku ayi tsinga kuta ku yini. Manje ayi kombela ku uniwini ya uya ku rula. A pazi yo inga ikulu kwena so baba, a pazi ikulu. Na famba ni akosa ti kombela ku famba kwati. Na nda ku hanya ka kona, ka hanyiwa. Hi tshito heto ti kuka ta marata mafanele. A hanya, na nda wa, ni kolo vinga kona ku kalana baba. Mabana ni sibegela siyani kanise kukusa luku. Angati minyama suna fangitati, kula mutinela mutinua udawa, suna ma.
0: Tis.
1: Ile aso simini, uto mingati minyama asa yanto, sayanto simini kuchoko, kuchoko. Angatole, ganu sailona, ati umi maneli, kutuma ibali, baya asu kama, magogogo, sigovia, sikusengere. Ah, angi ili kumi lole ma, nifandulini.
0: Mo shani tsokovila.
1: Hey, I want to be. Why come like that? I'm fella orusi. We don't fella wag.
0: Mishiv nene.
1: Nene, mishiv nene. Shomu, aki rangai le mama etu le kaki takuma nika rukwa na somava. Shau shau ndi mogi.
0: Thank you.

0: Felix, în care cu basketball?
1: E basketball, mă zi, ai basketball, e football, e de la Mcavena, e de la Sfânta Tudela. Ele zic au o lezago, a segunda parte lui, te veni mă golu, e cu șaua, tanto ca Inglaterra, tanto ca França, cu tani, e nu șușona, ale zi, anga zula, tata la Idrasu, a cu tati, zi, nu șușona, e și ceva ca e ca Sfânta England, ca să cu, a zama cu, a cu conservara, a cu aumenta la score. E și gălu să cu, de fapt, așa e să ne lăsă cu Thomas Tuchel, am amal să răsonși, e cu ani și bamu, ani și dota, ani și fila, a bamu. E ca ne șușim amă ec, altra lini, de la Belling, de la... Belling, mă, nu, am un la... Lá não é que ele era o dono ofensivo, ele só vai dizer que a França. Quando a França não é na Gaia Telanga, um de novo foi bacana, um de novo vai vender ele, lá vai fazer uma bolo, e portanto ele tinha uma eca, para a cabeça de Deus, a jogo e gama, quem joga uma bolo, ainda seja quatro, seja Inglaterra, quatro França, também lá, lá não ganha um pouco de dinheiro, não é que a jogo dele, não é que a gente vai. A pressão, uma clínica ali, né, Messi? A nível do Messi não é muita. A mim, o possível é de... A gente com as armas, com o tutu, a gente com o chapéu, a ultrapassar a criança da pei. Acho que a gente está para a mulher, o mercador, a mim, o valor do outro, para a mulher, na próxima mulher.
2: Minanza ke la kula ole golu le ya kumditisela Jude Bellingham ayi hi ku rima vohle akurima ku kana ku siya dzwani akumaunda wa chela golu la ku baseni na i kalma ya hombe ngovu akurima vohle vanga hi phambeni ka yena a chela golu zwima hi wa Jude Bellingham zwitolove ku oneka ka la liga lesiya
0: bo lesiya na loko e lilo mka hina ku vula ka wena i ku rima mpela hi gejwa kumbe ku va hlantswa hinkwavo hi xigema kumbexana va mhaku chukute huma bo Idras loko hi chusa a hi lava ku hi rhamba Felix Paruki ku ve a endla analysis ya ntlangu lowu ku ve hi ta tlhelisa mintirho eka wena ku ve u ta pfala ka ma-statistika ni hinkwaswo ku ve hi ta tlhela hi tlakula xitichi lexi hi dzonga la tiko ku ya fika 5 horas bo Felix
2: hi zona mu nga ya ka Felix Paruki
0: hi ku sungula i ve ntlangu wa mundiyali u nga veni magolu manyingi dash golu hi ku tala ka wona se xikwatro i ntlangu wa ku ya ku gameni u ni magolu manyingi 90 minutes hinkwayo leyi beliweke
1: Jela a jogo lei e segue cinco gols nele, lei ainda pode fazer uma gol e achar algum futebol nele, dez gols num jogo a mundial lei aí são coisas boas, ele nem mais dele, dá mais cinco a um, dois zero, três zero, também aí já fica com dez gols num único jogo apenas, portanto ele sempre só por ir em cima do gol apenas cinco gols nele, também logo na análise ya nchawa imbiri akusinde nika yona kufakti Inglaterra na Fransa wana nyeza nchukusiko sinayeti kwa mkabele wana wazikobeli ya Fransa wazikobeli ya Inglaterra wana kwa kongea la shikamu shita kibuso sinayeti shushuwa nakalai wana gay wana tomekano wana laya ni aski barkola imagine ingeta Some of the players. Kambi a França na yena ile ngamo na ayetelile angenile ayetelile au rukweni aba akumwe surprise au sefinesho aza a sefrava 4-0 i primeira parte kambi a segunda parte loko va nghenele va France hi matirhiselo ka va mahadi dire de champ hi lawa ma nga sukela maefeti va kulukosa swinene laha de facto va dembele va nga nghena va le karhi va pfumba kani na vona va nghenele ka swihundla party na cinca mabela hi vona Kylian Mbappé na yena a le karhi a pfuka na Olivier na Barcola lava nga maatimbeti leyi ya Ferguson leyi nga yi vona tirhenta a fase regular kutani swimahetleli va le karhi va ri pfelana poko grawa bolo a bolo swi nga swa fika ka 4 wa mabola kutani Nglazela na yena a va kuma opportunidad hikoma swi nga mawula leswaku a fanele ku cinca hikuva loko o ta zama ku a tirhesa swiguardala a ri ka guard ate a basana malinya a France a ta hlehlela laha swi lokana kona kambe a ni swa swi ku tshuxela a hetile a va hava maestra sonji hi lawa ma nga sukutela efeti na wona Bellingham a nghenile hi vonile a hlantswa 3-4 layani kutani na yena a teka mari ka yena hi ku kasakanya ti tava mikhavele na Gross Makumbela laha hi vona ivi jobu ya vanghana hikuva a swi swi ku va Bellingham a swi swi ku va Arican va Olivier va hlangana ka mati ka tikamikulu ya Europa hi vanghana va kulaka hi mikarhi yin'wani kutani ivi jobu leyi yi nga kruzariana vanghana yi nga kulaka ka makipa ya vona a le Europa mana naswona hi ku ni faragoi yin'wani ka jobu leyi tana mikhavele na Gross Makumbela hileswaku Didier Deschamps hi leyi na yena a salisa ka selisawu leyi ya France leyi a tivaka hi kona swaku Didier a ta gheveta musi ka mundzali leyi a nyika ndhawu Zinedine Zidane leyi a nga ta teka musi hambi ya teka ntirho ka selisawu ya France kutani hi leswi hi vulaka swona France a salile aka quarti lugari kambe Inglaterra hi leyi a nga ta nghenela ka podio a namuntlha loko va ta nyikela swihiwa ka leyi a nga ta nghena ka premier source kutani taveni Inglaterra a ri karhi a pfala Christian Lugari kambe tanyima leyi a nga ta nghena ka pumeyo hambi swibundu hikuva hi mijogo ya grand final namuntlha yi karhi va swi tsuma ora endre Spanya na Argentina itana mikhavele na Gross Makumbela a le mixo kumbe a le vusiku kambe hi ta ve kona mazilobo loko hi ta vona final hispanica laha hi nga ta vonaka Messi na na Lamine Yamal na va swaku hi nga ta vonaka naswona va karhi va defontelana ka ntlangu lowu wa final mazilobo itana mikhavele na Gross Makumbela
0: bo Felix le ka umaora se swa fanele na kona ku ve mani ku sami sungula ku khudzaela a mundial lowu a hi xanisi ngopfu swo Felix
1: a mundial tata mikhavele loko a ma heka America a ta hi xanisa ngopfu swo swinene hikuva diferensa hambi ya fuso horario hi leyi yi nga yi ta diferensa ngopfu swo swinene na khumbuka loko hi tshamaka leli ya malwandle ya koseni ya maamerika latina hi xanisekile ngopfu loko hi fika seyo hikuva heyi a fuso rari ya dlayana bato kambe hi tshama swa ku a leyi a taka tiswini trita hita veka oro normal hikuva hi ta vekola sisiwani a Europa laya a Portugal Spanya na Morocco hi ta ve hi nga ha xanisile ku susumetela ya mikhavele
0: bo vamulani Felix Paruk kambe mi nga tsikeni ku ve mi pangalatana na hina hikusa nyamuhle usiku zariyaxa
1: hi ta ve kona sempre ta mikhavele hi tirhiwa hina radio la hina yi kaya laha kutani a ri na problema hi ta sengeletela humulanyana kua loko lexinyana hotela a ni kerekeni kambe ni madlambu ya usiku hi ta ve kona futhi xitichini kasi leswaku hi pangalatani na masiku wa hina va rhandzeka rado mosambiki mosoto kufana portugal
0: 95 selisalituka Idras Makondela kuvea banyana makontabilidad mangalimangaka hina hi ta
2: tlhelaona ku na yo tala hi nga mawulaka hi leswaku nyamuntlha ntlawa wa Argentina hi wona u to lavetela a xikotela xa vutlhanu ni cin'we hi wulawula hi sati titulux na ku tivekaku leswaku Argentina a ganyile a ntlhanu ni kutani a lavetela xikotela xa vumuni a chikele ka finali ntlhanu ni gin'we a makhati a ka wona a ganyile a makhati manharhu nyamuntlha a lavetela xikotela xa vumuni a mahlweni ka ntlawa wa wa Spanya Spanya loya lavetela kotela cha kusangula cha mundia cha umbiri cha mundial loko kupimiwa leswaku a kawa wa Spanya uwinile khati ga kusangula ni kumbitisela atikweni ga Africa Dzonga hi 2010 ka final anga bela ni Holanda kasi Spanya loya cha uya ka final ya umbiri ka matimu ya yena ni kawa wa Argentina Argentina hikwala kanyisa chikotela cha kumbitisela anga chiwina kuvika mundial a hundzile ku nga bili wa Qatar lava nga ku mahlu na mahlu ni France a wina Argentina hitaona ku himani atutlakula chikotela ka siku le ganya muhla ka mikawa le imbiri ya hombi nga chikela ka mundial kwala kanyisa leswa ku chima a sangulela ku bela amaphikizana lawa ya mundial a France ni melhor defesa loko ku pimiwa leswa ku anu chelelwa chigolu chinwe tsena na ku hekwa Argentina yena avini zwigolu zwa ku tala ngofu ka maphikizana lawa ya mundial ka leswi a chelelwa zwa ku tala a chelelwa na abela ni Cabo Verde chelelwa na abela ni Inglaterra a chelelwa na abela ni Egypt Argentina hilo ikunene a chelelwa ku a chipimu cha khani zwimbiri zwigolu aka maphikizana lawa ya mundial manga lungiselwa hi Mexico Canada ni Estados Unidos da America nyamuntla se ativikile wa unharu anga ka tshamcha unharu ni cha umune loko pimiwa leswa ku Inglaterra hi ananga ba akawa wa France hi kanu ni chingu zwigolu zwa kukala zwa ku anguliwa hi muni aka maphikizana lawa ya mundial Mwingisetu waku ranzeka, akahena zo kshatekela, loku kunga heku vala ama gambu ya mishakane ujenta miru, sikule giganya muncha la hinga la kutiwa kuhimani wa unharu ateka kumedale de bronze Inglaterra.
3: Madambu,
4: magambu,
5: madambu.
3: Yami mtangu ya kutisa miru.
5: Radio Msambiki dzungene katiko akufikisela nogondoko wa madambu ya mitangu ya kutisa.

0: matimu ya kuhanya usu mukati tautomi kutenya tamiri ni magela manene na kunga chochi utenje
1: usiku usiku lizalisha
2: Radio Msambiki aizo ngeni katiko.
0: Usiku usiku lizalisha.
2: Radio Msambiki aizo ngeni katiko.
3: Uma hora na 15 minutos, mwen que se cobra Andrek. E na jongalati, ai lika tam tam uki sanir. E talevu ya kuve, da teka li fikira na ka, ni madambulawa, ui kongo masinkor. Lisi hinga alikata mitama kutisha mera. Yatia mbale shwa ku iungati. Yatia mbale shwa kuitakile. Ishu shishimu. Seri shinga sale kuini. Kuve ipata na shimu. Kuve yenda kwa kwasu kuvini. Ikongo masumwe kami tibule yara. Manuel Antonio, mko mko matintambo. Paulo Chau, ilidi tumeni ni kolomu kabel, kangu na ilaru yishibamu. Tawalu, wenda kuyo nkwashu, kwa ni turulei fika, kama putu, fika le nyumbani, mbilo mkagasa. Ripe lile,
4: O Ifuvula, que é o nosso último livro.
3: Rishile, tira na kani minturulei ya Radio Msambiki. Rishile, show.